mnogo, mnogo puta na trgu plesu u nekoj kavani. I želio bih makar pet minuta da ti se javim, da budemo sami.

0: Dovoljna je jedna čaša puna, ali preko kap karte za kuda, javi mi kad dolaziš.
1: Potrebna radnica za rad u frizerskom salonu u Ilijašu. Kontakt telefon 061 215 867.

viđam mnogo, mnogo puta na trgu plesu u nekoj kavani. I želio bih makar pet minuta da ti se javim, da budemo sami.

jasno da mi ne želiš ništa više reći. Ja opet živim sam na kraju grada i često slušam vlakove na mostu

Arhaz Irijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate grad? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i

Izdaje im jednosoban stan sa grijanjem u ulici Hašima Spahića u Ilijašu. Kontakt telefon 061 209 844.

Izdajem jednosoban stan sa grijanjem u ulici Hašima Spahića u Ilijašu. Kontakt telefon 061 209 844.

Arhaz Irijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate grad? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti.

Zajedno za zmajeve. Općina Ilijaš, javna ustanova, kulturno-sportski centar i Radio Ilijaš pozivaju sve građane da nam se pridruže u petak 12. juna od 21 sat na trgu Alije Izetbegovića, gdje ćemo zajedno pratiti utakmicu Bosna i Hercegovina, Kanada na velikom LED ekranu. Očekuje vas odlična navijačka atmosfera, zajedničko bodrenje naše reprezentacije i nezaboravno sportsko druženje u srcu Ilijaša. Pokažimo zajedno podršku zmajevima i budimo njihov vjetar u leđa. Trg Alije Izetbegovića Ilijaš, petak 12. juni od 21 sat. U slučaju nepovoljnih vremenskih prilika, javno praćenje utakmice biće organizovano u sportskoj dvorani Rašid Buča Ilijaš. Vidimo se u petak. Navijajmo zajedno za Bosnu i Hercegovinu.